doonoon ci atum bay sas bu wér, waaye xamuñ ñoom waa jolof jubloom ga far. La njort mooy day wut alal ak nguur di wut, mbooloo mu koy topp di ñàkk di ko yeet. Sëriñ bi nekk ci xuram ñu nekk ci seeni xur di ko defar tey fàgg. Te yàlla suñ xamoon sëriñ bi xam ni jubëg lu baax mooy la mu jublu fam ne. Mboolem mu di tàmbalee wut ci jo.